tūtawamairunga, tūtawamai i raro, tūtawamai roto, tūtawamai i waho. Kia tau mai te mauri tū, te mauri ora ki runga, ki te katoa, haumi e hui e, tāheki e.

トモマイキロトウルマイキロトイガーコーレロカファーガイヒヤキアコータウヘフカーローヒヤコガカウパパカイムイアタトイテネキラコガチカガエパーナキガマーチュアファーガイテマラマタカテマライコタタウテウィマオリコテマナワテマナキファレコテクプネイテマナキテコタヒタガテコハコファカタコトキルミタマライコテチカガホキモテクプカウパパアテメアトウムリコテポロポロアキヘヌイホキガカウパパヘコリロヒアヘガリテヌイガヘチノヒオテコリロカチマタウキテコリロモガマチュアファンガイコトーナチカガコガマチュアチュープナエアタファイエチアキアナホキガタマリキモコプナイガワオムアヘチカガチュチュルイワイギヌイタマオリキャチュグナマガチープナヘチアキガモコプナマタモアアワナウリイエネイラヘチカガマウトニキャチアキナイガマチュアチープナウエタヒオラタウモコプナイラムトゥホキナレイラてファガチュータゴーガーコハナレオカフリガファカーローティーウィマオリキャラータウタマリキコタカキロトイテヘカワナガラータウメテカワナタガキャチロチロヒアテータヒカウパパヘファカチーナナヨラータウワワタメオラータウチューマナコハナオガータマリキカコーキリチエテタゲネイウエタヒメモテポワリマチュアオテコハナレオキテタリトコイテオラメテタリオテトレタリーファカワーコイアテーネイテタフーフーオトラータウカウパパイファカタコトヒアトゥータヒナテメアコテヌイゴガタマリキケイロトイガファレヘリヘリヘマオリファチューテマナキガファーナハプーホキキテチアキヤラータワキタマリキアラガメアカレチノキノアトゥアルアファカロアノーラータウキャチュグナウェイネイタマリキエテコーチキオラタウマライキャチアキナラタウエオラタウアケマチュアアファナウガホキコテチカナマガファナウラタウエロピロピエアフィアフィエアタファイトゥアトルメファカトゥエテイウィヘマヒキルングエガマライペネイテクラファカイロイテクラファカトーカイイテクラカムラテハテハキャファイマヒアフフェヌアナタマリキトゥオファファカトゥーリアホキーナタンアタカヤラタウテトウガタガモテファカハイレイウェネイトゥモモマヒトゥアリマトノアチュキナタリオテカワナタナキャリロマイナプテアモニキャレレハイレイナマヒコテヌイオテモニキャペライテヌイオテモニモテチアキガタマリキヤラタウイロトイガファレヘリヘリノレイラアハコテパイオテカウパパネイカオレアノケファカマヌイチアケナテメアカレアノテカワナタナキャチノタウトコイテカウパパネイコテワヒオテカウパパイラルアイラタウコテチカガチュアリマイコレロヒアケネイヘムキハイラータウイパイギテチュキタワハナオテプーテアヘマナキマイタカウパパキャハチアタタウアハコアカオレファカチュチュキニアガワワタヘチニラワガマオリコアフリアチュキガタマリキモカイネイキテアフィナキテチアキヤラータウウチアテリトータハラキケカイヒアラーテコマコエカキマイクエヘアハテメアヌイカキヤチュアウヘタガタヘタガタヘタガタコガタマリキコヤネイトワーヒーヘイファカチカーチュキャチュプカハテイウィマオリアガラカヘケイホトワノナマタキテネイワーケテハイレトニュテネアフュタナテネイチカガイワイニヤタタウテイウィマオリカチカポヒアイイガマチュアチープナテタヒモコプナテヌイガオテワーオテマタムオタワファーナウヘイファーガイノーナケテフィフィガイテチュプイテタホーナマチュアチープナカリロイヤイヤアプケガオラタウナコレロチュクイホーナファカパパナワヤタクラウワウエラタウガカトワメナヘタイタマタネカコヒアイガメアマナタネペナイタマヒネモコプナアラキガメア
mana wahine. Ma tēnei mahi te ngaro hana o ngā mātua tīpuna, ka taia, ka āhei ana ki te hoatū e nei taonga ki te whānau. I te tīmatana, ko ngā mātua tīpuna ngā pauako mō e nei taonga, ara ko ngā mokopuna whāngai, ko rātau ke ngā tauira. Ka mate ko ngā kau mātua, ka liro ki ngā mokopuna nei nā tērā tūranga, hei whāngai atu e nei taonga, ki te toenga o te whānau, a ki te hapū rānei. Mā tēnei mahi ka hāpai hoki te mano o te marae. I tēnei ki wā, ka huri kē ki tētahi kaupapa anō, anā ko tēnei te māramataka. Ko te māramataka te rārangi tātai, e whakamārama ake anā i ngā wā o te tau i runge te āhua o te mārama, ara ngā kaupeka me ngā pō. He tīmata ana he tauhau i te aranga ake o matariki te kaupeka o pipiri. Nā, ahakoa he ingoa tawhitoto te Māori mō ngā kaupeka o te tau. Kwa maurā tau ki ngā ingoa Pākehā, kwa o chita whaka Māori. Ara, a hanuele, a pepuele, te aha, te aha. Ko whakawehe anō e rātau ngā pō kia toru te kau mō ia kaupeka. Ko te pūtake o enei tātai wā, he tohu nui kia mōhio te tangata he aha te wā tika mo te whakarite i a rātau tikanga. Mahi ngā hoki mo te whakatō kai, mo te hauhake, mo te hiika, me te kohi kai mā taitai, mo te rama tuna, mo te rāhui, mo te haere moana. Kei wētahi atu o ngā iwi wa rātau i ngō pō, engari e orite ana te mahi o ia pō o ia pō. I konei ka whakatākina au i ngā pō tolu tekau. A tuatahi ko whiro, he rā pai mo te whakatō me te hī. Tīrea, he rā pai mo te whakatō, te luku kaura, ā me te ramaturu. Ohoata, he rā pai mo te whakatō kumara me ngā purupura, te luku kaura hoki me te ramaturu. Oue, he rā pai mo te whakatō me te hī ika hoki. O koro, he rā anō, tamatea ngāna, āhua pai mo te whakatō me te hī, ka tīmata te hau ki te pūpuhi, he kaha hoki te ie o te moana, ka kino haere ngārangi. Nā i konei tamatea ngāna, he tohu whakatūpato. E maumahara anā i au e haere ana ki mō tīti, ka kāinga ka hoki mai, ka haere atu ki reira ka hoki mai, engari ka pānui tie au. I ngā tohu, te kaha o te hau e pupuhi ana, i ahu mai i whea, ka kite atu i ngā tamawhatiwhati o hine moana, e kanikani haere, ana, kai te aro atu ke rātau ki whea. A we nei mea katoa, ka tītiro atu, ka tītiro arorangi ake ki ngā kapua e lele ana, ana we nei tohu, hei āwhina i a koe i rungi te moana. Muri mai a tamatea ngāna, ko tamatea aio. He rā tino pai tēnei mo te hī, engari kia tūpato ki te rangi. A pupuke ngā ngaru e heke ana te kohu, pai mo te hua tupu i rungi te whenua. He pai ngā kai rungi te whenua e mahi ana. Nā ka kore lawa koe e laru. Engari i a koe i te moana, a he merereke tēnei. Nā tamatea aio ko tamatea. He tini rawa te tuna, te ika me te kumara. Engari he nohi nohi rau, tītiro ki te āhua tarangi kaimau. Tamatea whakapau, āhua pai mo te whakatō e ngā ahiahi, āhua pai mo te hī, āri, he rā kino, huna, he rā kino, e huna nā teika. Māwharu, he rā pai mo te whakatō, engari ka pīrau wa wetekai, he rā pai hoki mo te hī. Atua, kaore he pai mo te hī me te whakatō. Tūru, he rā pai mo te hī me te whakatō, mai te pautū mā rōtanga o te rā a tainua ki te tore ngītanga o te rā. Rākau nui, he rā pai mo te whakatō me te hī, e harau mo te hī tūru. Rākau mā tohi, he rā pai mo te whakatō me te hī. Taki rau, āhua pauri haere te mato o te marama. Ko ngā kumara ka whakatō kia i tēnei rā,
he nohi nohi rau, pērā te tuna me te kaura. Oike, he rā anō kāre pai mo te whakatō me te hī. Kore kore te whiwhia, he rā kino. Kore kore rawa, he rā kino anō. Kore kore piri ki tangaroa. He rā pai tēnei mo te whakatō me te hī kai te ahi ahi o te rā. Ko ngā wā e whai ake nei, ko tangaroa āmua, ko tangaroa āroto, ko tangaroa kiokio, ko tangaroa whakapau. Koe nei ngā wā ka whiwhi oranga ke te tangata i te āhuatanga o e nei wā. Rā, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura, ā me te mahi tuna hoki. He ore te tonu te āhuatana o tangaroa. Ā muri mai i tangaroa whakapau, ko o tāne. He rā pai mo te whakatō me te hī kaura tuna hoki. Ho rongo nui, he rā pai mo te whakatō me te hī kaura. Tuna, he rā pai hoki mo te hoko hoko. Maurea, kaore tino pai mo te whakatō me te hī. I huna ana te tuna me te kaura. Mutu, he rā kino. Mutu whenua, he rā kino anō. He noho ana te ao i roto te pauri, he ai ki te Māori. Anei rā we tahi mea he whakamārama, ko whiro. Ko te rā ka taka mai muri i hoi te mārama hau i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Rākau nui, ko te rā ka taka mai i muri i te mārama ki rawa e i runge te tohu o te mārama taka Pākeha. Ka ti rā, ahakoa ko whakamārama ki ake ngā pō tika mo te whakariti i tētahi mahi. Me nā kaore he ika, he momo kai rā nei kai tētahi wāhi. Kaore mau te tangata ahakoa pēhea te pai o taua wā. He tini rawa ngā tauranga ika, ngā here hoki o ngā tūpuna kwa tūkino tē te Pākehā. Kwa kōraha tonu, kwa he mō te tangata i te mate kai. Ko ngaro hoki te mauri o te whenua me te moa. Pauteha ko whati te kaha. I tēnei ki wā ko whakatāngia, he wā poto no hewa, me hoki mai anu.